no friso nyami nyami anu na oyo ye anu na wa boye ne yo no kwa en ye wono eti mama yan fa na se anyu mate e fa mbra no wona ponke se ne ya kutu o

Abraham nyame, Isaac nyame, Jacob nyame, na na yam prempe nyame na no. Wo sana wo fatasi ayu dinaye.